Sẽ đo đo hầm bò mâm lời mã mà nghĩa và dù hầm là điên lô thế lời lại đi dì khuôn mô hầm bò mâm đây dù hà đi lạc đi đi mì lạy đi kà lì em đu tòn chạy vô tòn mù dì gần nghe bò mâm đi mày cô bà bánh đi hoa cô bà phân dì nè hầm ta hoa cô bà sọc cô lù quý mày bò mâm đi phát à dù hà xam lay bu andi ci xal di genné ro ci toskara jox baramam di fegu gu ñepp xéban ay tafanam mu fal ko ba ñepp faale ko mu ak baramam di fegu ko melni man jangul la geer mu xéxal sal ba xam xam mu ak baramam di fegu murid bu dof bu tilim xeru ba bu foot ba mu sam tawal mu aram baramam nalay kawiyar nalay biram deppona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngirti do bew ngir ndeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale ludul baramam du jax du rek du jaxla du fatte yonnan te musula ta'at lu ka uje kudul baramam do raay non do yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam kurul baramam lumbi reey reey da bay fa dalli adam du yakhiro daw di mbar mu falat baramam du degu nod mab kabate ti wi lo taw taw ak lu liw liw tay baramam do wapo wa taf mu wani jaamu yalla am do te suba mu ta mo falat baramam do tabjibatin do te musul di mamum do gapro be du yeeru julil baramam du yeel wel waqtu de muslafa ifaat la koy wax rawna montar moy baramam du ñak ba tax boddu korel ya ko ilaaj du den ci aral lulul ci reey baramam du dox de nelaw ci ay lal guddii cey ki du lek ba reeng day mo suñu er baramam do la di teju o ci de kaale en ci ay keur bu yeeta am ci ay annan